Nhìn bằng mà được. Bằng mình muốn trở về đến nơi đây. Yêu sao anh muốn em muốn đẹp pass bồ đề, đẹp pass đó người ta có thể cài đi khỏi lịch trình. Muốn trả lời ngang bốc cái áp thép, nhiều gan nhé, bia mạc. Gan nhé bia mạc. Muốn trả lời ngang này cái party politics, nhiều cái kia số người mà cho là nếu yêu bồ đề ai mạc cái bahasa bay, mình ở đây sẽ bay để mình mạc được không? Ya Allah xamna ko kess noir rew mi la ñek rek tib ci jox la nga aji mak seigne touba misal nako neena neena bari na gaño xamni seen yoonu mak mu na mu tuuf ni ndax awami dem mak bagant nañ pale bataay lijeenti ay billet bagant nañ pale bataay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj mak mom yalla bax na ko bari yermane la waye dal doyna war doyna war doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wut